0: טוב, יש פה שתי אסכולות, ואי אפשר לדעת באמת, הפסימיסטים העריכו עוד לפני מספר שבועות, שאיראן לא תסכים שטראמפ יעבור את הבחירות שלו בשלום ובשלווה, ובאיזשהו שלב הם ינסו לפוצץ את כל המצב, על מנת שמחירי הדלק יעלו, ועל מנת שהמלחמה תצטייר ככישלון. ואם טראמפ לא יגיב, ועל מנת לשמור על המחירים, אז זה יתפרש כתבוסה. משום שהם חוששים שאחרי הבחירות האלה, אוי מבוא אליהם מה יעשה להם טראמפ. זאת אומרת, זה דעה אחת. מצד שני, אנחנו יודעים שהמצב בתוך איראן הוא מאוד מאוד מאוד מאוד קשה, גם כלכלית, גם מבחינת מים, גם מכל בחינה שהיא. מה שראינו עם הלוויה ועכשיו כל האיומים לגבי נקמה, היא שהמשטר בעצם משדר גם כמובן חוצה, אבל בעיקר פנימה, שיש עדיין הרבה מאוד תמיכה. זאת אומרת, אם מדברים על שינוי משטר או יציאת המונים לרחובות, ויש זעם גדול, כלומר את כל אלה שמעוניינים לצאת לרחובות, ויש גם הרבה אינדיקציות לזה, אנחנו לא רואים, אז המשטר בא ומשדר לכולם, תראו, יש לנו מספיק כוח לנהל מסע ומתן, והעמדות שלנו הן קיצוניות, ואנחנו חושבים שניצחנו במלחמה, וארצות הברית ובעצם כל הכלכלה העולמית היא במצב מסוכן.
1: מה שאתה אומר, בעצם יכול להיות שכל ההצהרות והאיומים האלה, הם במובן מסוים מכוונים פנימה. זאת אומרת, זה סוג של ניסיון, אני לא יודעים ללכד, אבל לפחות לשמור על איזושהי מראית של אחידות בחברה האיראנית.
0: ברור, ובשביל זה הייתה, בשביל זה ראינו גם, הלוויה הייתה מאוד מאוד גדולה ונרחבת.
1: וארוכה חייבים להגיד, כן.
0: וארוכה נכנסה לעיראק, יצאה לעיראק. שוב, העניין העיראקי הוא גם חשוב, כי יש מגמה, קודם כל עיראק זה המקום ש... הקדושה של השיעה, זאת אומרת, הם ממשיכים לדבר בשפה הדתית, בשעה שכבר כמה שנים, אבל במיוחד אחרי שתי המלחמות, עברו לשפה לאומית ועזבו את השפה הדתית. אז עכשיו עצם העובדה שהלוויה נכנסה לעיראק, היא מראה את השפה הדתית, היא גם כן אינדיקציה לכל נושא הפרוקסי. אנחנו רואים איזושהי מגמה מקבילה שהיא הפוכה לזה, קודם כל שיחות לגבי, אפשרות לשיחות לגבי לבנון. אפילו ההסכם שהתפרש בארץ כהסכם מאוד מאוד גרוע, הוא דיבר על הסכמה בין ארצות הברית ובעלות בריתה לבין איראן ובעלות בריתה. זאת אומרת, בעצם איראן אומרת, אני עושה עכשיו הסכם עם ישראל וגם אתם תכירו בחיזבאללה. זאת אומרת, איזה מין פתרון כלשהו לעניין הלבנוני, לטובתם כמובן, לא הפתרון שאנחנו רוצים. אבל גם לגבי עיראק דובר על זה שהמיליציות הצטרפו לצבא של המדינה, ואפילו באיראן עצמה יש שיח מאוד נרחב לפרק את משמרות המהפכה ולהקים צבא אחד מאוחד. זאת אומרת, יש מצד אחד איזושהי מגמה לאומית לוותר פחות או יותר על הפרוקסים, להמשיך לתמוך בשיעים, אבל לא בצורה שהייתה, ולהקים את איראן הלאומית, שהיא בעצם לכאורה ניצחה את המלחמה. זאת אומרת, הניצחון של המלחמה מבחינת איראן היה בהורמוז, הוא לא היה פה בלבנון, ובוודאי חמאס לא מחוץ לתמונה. מצד שני, מה שראינו בלוויה, והדיבורים על נקמה והרג טראמפ, בדיוק קו הפוך, הוא אומר, כן, אנחנו נלך לכל מקום, אפילו בתוך וושינגטון, אנחנו נלך לתוך עיראק, אנחנו נלך, נפוצץ את כל השוק הנפט העולמי וכו' וכו'. יכול להיות שהם הרגישו שארצות הברית מרגישה נוח, שבעצם הם ניצחו, שטראמפ כן ניצח בשיחות, הוא כן הצליח לקופף אותם, כי איראן באמת חלשה.
1: שאלה אחרונה, דוקטור פרדו, לפני שנסיים, להערכתך, אנחנו הולכים, האם יש איזשהו אופק לחידוש של מסע ומתן, או כמו שאני קראתי באחד העיתונים ביום שישי, טראמפ החליט לנהל את הסכסוך הזה, בדיוק כמו שקורה.

0: Доброе утро. Мы начинаем второй час программы «Доброе утро, Израиль». И в этом часе, 12 июля, 20 лет назад, началась Вторая Ливанская война. Поговорим об этом с военным историком. Обсудим со специалистом, как все-таки пережить израильское лето с высоким процентом влажности в воздухе и постоянной погоней за кондиционером. Узнаем, что делать родителям и бабушкам с дедушками во время летних каникул, когда дети проводят гораздо больше времени дома. У многих из них нет привычного распорядка дня, они долгие часы сидят перед экранами. Как это влияет на эмоциональное состояние, сон, концентрацию внимания и поведение детей. Не пропустим мы и культурные мероприятия, которые ожидают своих зрителей еще в этом месяце. А сейчас мы начинаем. Израильское лето – это жара, высокая влажность и постоянный поиск прохлады. В таких условиях дезодорант является практически предметом первой необходимости. Но никогда не знаешь, и, в общем-то, это целая наука, как выбрать средство, которое работает. Чем отличается обычный дезодорант от антиперспиранта? Правда ли, что средства с солями алюминия могут быть опасны? И стоит ли доверять обещаниям производителей о защите на 48 часов? Разобраться в этих вопросах нам поможет дерматолог, специалист по эстетике кожи и преподаватель медицинского факультета Техниона доктор Мати Розенблат. Доктор Мати Розенблат, Руфе Мумхе Леор в эстетике, Марцебе факультет Лерфуаба Технион, шалом рав.
1: אלן, שלום.
0: היי.
1: בוקר טוב.
0: ובכן, בקיץ ישראלי כמעט כולנו משתמשים בדאודורנט. האם יש הבדל מהותי בין דאודורנט לבין אנטיפרספירנט? ומתי כדאי לבחור כל אחד מהם?
1: כן, אז דבר ראשון, לפני שאנחנו צוללים לעניין הזה, כמה מילים על זה, אז זה דבר טבעי, זה דבר שהוא חשוב לנו. הגוף עצמו, 99% מהמרכיב של הזה, זה מים, במצב פיזיולוגי תקין שלהם. 99%. זאת אומרת, הרוב זה מים. במצבים מסוימים, שיש מחלות מסוימות, אז המרכיב הזה יכול להשתנות, אבל הרוב זה מעל 99% זה מים. וזה משהו טבעי, הגוף שלנו, של בן אדם בריא, יכול להגיע עד לחצי ליטר בשעה, ספורטאי עילית זה יכול להיות אפילו לסדר גודל של 3-4 ליטרים. אז הזיעה זה דבר שהוא חשוב. יש כאלה שהזיעה גורמת להם בגלל תוצרי פירוק מסוימים בתוך הזיעה לריח, ריח לא טוב. ויש כאלה שמזיעים יותר מדי, וזה מפריע להם, כל העיגולים בבתי השחי וכדומה. עכשיו, כשאנחנו באים לבחור דאודורנט, חשוב לנו בעצם לעשות את ההפרדה הזו. האם יש לנו בעיה של הזעת יתר מרובה, או רק בעיה של ריח? אם הבעיה היא בעצם הזעה מוגברת, אז יכול להיות, והיא קלה, ואני לא צריך איזה משהו רפואי טיפולי, אז יכול להיות שאני אבחר במשהו שמכיל אנטי פרספירנטים, ו... אם יש לי רק בעיה של ריח, אז יכול להיות שאני אלך רק על המרכיב של הדאודורנט. כאשר בעצם שאנחנו מדברים על אנטי פרספירנטים, הם מכילים כמעט כולם חומר שהוא על בסיס אלומיניום. האלומיניום הוא לא חודר לתוך האור באיזה רמה מסוימת שהיא מרובה, הוא סותם לנו בסך הכל המלחים האלה. סותמים לנו את הבלוטות זיעה, והדבר הזה גורם להפחתה של הזיעה. אם שמים את זה בצורה נכונה על אזור יבש נקי אחרי מקלחת, אז זה אמור להחזיק לנו בצורה די טובה, בדרך כלל כיממה בקיץ הישראלי. תנאי מעבדה רשום 48-72 שעות, מה שמן הסתם לא באמת מתקיים לנו.
0: תרשה לי לתרגם, אנחנו נחזור לשאלות הבאות.
1: אוקיי.
0: Итак, доктор Мати Розенблат, на мой вопрос о том, что, собственно говоря, использовать, антиперспиранты или дезодоранты, говорит, что давайте сначала разберемся, что такое вообще пот. Пот – это важная часть функционирования организма. Пот – это совершенно естественная вещь. И вообще 99% пота – это вода. Но если человек чем-то болеет, то эта пропорция меняется, и тогда вместе с водой примешивается больше различных элементов, и часть из них действительно вызывают определенный запах. Доктор Мати Розенблат говорит о том, что нормальный здоровый человек выделяет примерно 0,5 литра пота в час в жаркие дни, а спортсмены, например, даже до 3-4 литров в час. Это, кстати говоря, говорит о том, что надо больше пить, чтобы восстанавливать водный баланс. Есть те, кто больше потеют, есть те, кто чей пот просто пахнет, и это две проблемы, которые нужно разделять, когда мы выбираем дезодорант. Ну, например, если вы больше потеете, то вам лучше выбрать антиперспирант. Он действительно включает в себя соли, алюминиум, но он, этот алюминиум, в кожу не впитывается. Соли просто закрывают часть желез, и вы начинаете меньше потеть. А если ваш пот просто пахнет, тогда вам лучше использовать дезодорант. Доктор Розенблат, еще мугдарим ТВИМ. А им забемета дифлеор, оше забейкар агдара шивукит. Мы так уж и
1: אז לרוב לצערי זה הגדרה שיווקית. הדורדורנטים שנקראים טבעיים לפעמים מכילים סודה לשתייה, דבר שמשנה את ה-pH של האור.
0: וזה
1: דבר שגורם לסביבה מה שנקרא בסיסית יותר של ה-pH, של הרמת חומציות של האור. האור עדיף לנו כדי שיהיה פחות חיידקים ובקטריות וכתומה, pH נמוך יותר מה-pH הסודה לשתייה יוצרת. והדבר הזה יותר בעייתי, אבל לפעמים זה הגדרה שיווקית, ומה שבאמת משמעותי זה באמת הרכיבים הנוספים שיש בחומר, אם זה תוספים למיניהם, אם זה מבשמים או חומרים אחרים, ומה שבאמת קריטי ומשמעותי זה באמת סך הרכיבים וכמה האור רגיש אליהם. כי אם יש איזו רגישות באור, עלול להתפתח לגרד, יובש, הקצוצים ואי נעימות, אדמומיות ופריחות אלרגיות למיניהם.
0: ואיך לדעת למה אנחנו רגישים?
1: אם
0: זה משהו חדש, אם זה מוצר חדש.
1: אם זה מוצר חדש, אז אני יכול לעשות טסט קטן. דבר ראשון, יכול להיות שעשיתי בעבר, נגיד, פניתי לרופא אור, והוא עשה לי בדיקות אלרגיה, ואני יכול לדעת למה אני רגיש, ואז לחפש פשוט את המרכיבים האלה ולהימנע מהם במוצרים. דבר שני, אני יכול אולי לשים נגיעה ממש קטנה באזור הפנימי של הזרוע, לראות שאין לי תגובה שם, לחכות 48 שעות, 72 שעות, ורק לאחר מכן להשתמש בתכשיר, אם השתמשתי בתכשיר חדש, וזה לפני שאני מורח בצורה גדולה על כל האזור, ולראות שבאמת שאין לי איזו רגישות מיוחדת, אם החלפתי עכשיו את הדאודורנט שלי, ויש לי איזו נטייה לעניין הזה.
0: תרשה לי לתרגם ונמשיך. Итак, я спросила про такие дезодоранты, на которых стоит отметка ТВИ, естественный дезодорант, менее промышленный, и спросила, является ли это, в общем-то, уловкой, или это действительно что-то, что гораздо здоровее для нашей кожи. И вот тогда доктор Мати Розенблат ответил, что, собственно говоря, это такая промышленная уловка. На самом деле, такие вот дезодоранты с пометкой ТВИ, то есть естественно, они включают в себя питьевую соду, которая на самом деле меняет pH нашей кожи. И он становится, процент становится меньше, и там выделяется гораздо, на коже выделяется гораздо больше бактерий, и это совсем не здорово. Потому что питьевая сода, собственно говоря, создает pH, который в процентном отношении меньше, чем нам нужно для того, чтобы бороться с естественными бактериями. Ну, кроме всего прочего, при выборе дезодоранта нужно учитывать такой момент. Если человек, например, аллергичен на какой-то компонент, нужно либо это знать, если вы когда-либо ходили, например, к дерматологу, и он вам об этом рассказал, вы делали какие-то тесты, какие-то проверки. Ну, а если нет, то тогда нужно на тыльной стороне руки проверить, и подождать 48, а то и 72 часа, посмотреть, не вызывает ли этот конкретный продукт у вас какую-то аллергическую реакцию, и тогда уже решить, пользоваться им или нет. Выше или охрона спрей Roll-On O-Stick. Майотер нахон, майотер бари, ובמה באמת כדאי להשתמש.
1: אז זה יותר מה שנוח באופן אישי ל... מה שנוח. מה זה אומר? הסטיק הוא מעולה, הוא מכיל ג'ל מסוים שיוצר קומפלקסים, בדרך כלל עם אלומיניום, כמו שאמרתי, בכמות מאוד קטנות שלא באמת משפיעות ולא נספגות, ואין שום מחקר שמראה שזה בעייתי באיזשהו אופן, בניגוד לשמועות שזה קשור לכל מיני דברים מסוימים, כמו סרטן שד, לא נמצא שום הוכחה לזה. אז מה שיכול לקרות איתו הבעיה, שלפעמים הוא משאיר כתמים על החולצות וכדומה. הספרי, הבעיה שלנו שחלק פשוט מתפוגג באוויר, ואז קשה לדעת כמה שמת ואיך שמת ולמחזר את מה שנקרא את השימוש החוזר, לדעת כמה באמת השתמשת. והרולון הוא בדרך כלל הכי מדויק, אבל הוא לפעמים מכיל טיפה אלכוהול ודברים מיניים שלפעמים יכולים לגרום לטיפה תגובות באור, אבל בדרך כלל הוא על בסיס מיני והרוב זה בסדר איתו, אבל כל אחד מה שמתאים לו, אין באמת משהו שאתה חייב לשים אחד או את השני, זה לא פחות, זה פחות קריטי למי שאין אלרגיות, ושאין לו שום דבר מיוחד בהקשר הזה.
0: מתי, אילו טעויות אנשים עושים כשמשתמשים בדאודורנט, ומה אתה יכול להמליץ להם ככה, כדי שיהיה מאוד אפקטיבי, יעיל ובריא?
1: אז דבר ראשון, אופן השימוש, עדיף לשים דאודורנט, אפשר לשים פעמיים ביום, אנטי פרספירנטים, ועדיף בלילה אחרי מקלחת, אחרי שיבשתי את האור, ואז בעצם זה יגרום לזה לעבוד יותר טוב בזמן שהאור יבש. ברגע שאני אשים את האנטי פרספירנטים בצורה הזו, זה יעבוד בצורה טובה. שתיים, מן הסתם צריך, אנחנו גרים בישראל, אנחנו יודעים מה מזג האוויר כאן, ולא, אנחנו לא בדיוק בשוודיה.
0: כן, למרות שהיום גם בשוודיה נורא חם.
1: גם בשוודיה, זה גם נכון. גם שם צריך. אז לשמור על היגיינה, דברים הבסיסיים, מקלחת, ולרענן את הבגדים ואת הביגוד ואת כל הדברים האלה.
0: ולשים דאודורנט רק על אור נקי.
1: נקי, נכון. ושלוש, זה באמת העניין שאם משהו נראה לנו חריג, יכול להיות שיש צמיחה של בקטריות על האור, ויש ריח מסוים שנגרם מהבקטריות, ואז כדאי לפנות לרופא אור ולטפל בבעיה. יכול להיות שהזיעה היא ממש מוגברת, והיום יש לנו אחלה טיפולים רפואיים, אפילו בטיפול פרומי, או במשחות, או אפילו בוטוקס.
0: כל מה שנראה חריג, לפנות לרופא.
1: נכון. זה הדבר הנוסף שהייתי מדגיש.
0: תודה רבה, דוקטור מתי רוזנבלט, רופא מומחה לאור ואסתטיקה, מרצה בפקולטה לרפואה בטכניון. תודה רבה.
1: תודה.
0: Итак, я продолжу переводить. Итак, на вопрос о том, что лучше использовать, спрей или дезодорант Roll-On или стик, доктор Розенблат ответил, что на самом деле то, что удобно. И объяснил, что если вы пользуетесь, например, спреем, то когда вы брызгаете, непонятно, сколько попало на кожу, а сколько вот так вот развеялось в воздухе. Тогда вы не знаете, насколько вы защищены. Roll-On очень четко и точно можно класть на кожу, но при этом там есть алкоголь, и некоторым это очень неприятно и вызывает некоторую реакцию кожи, какие-то покраснения и так далее. Стик гораздо лучше ложится на кожу, но оставляет пятна на одежде. Так что доктор Розенблат рекомендует всем выбирать то, что вам удобно, смотреть, выбирать и пользоваться. Но самое главное, есть три правила. Во-первых, дезодорант лучше накладывать два раза в день на чистую кожу, а вот антиперспирант, то есть против неприятного запаха, лучше всего класть перед сном на чистую кожу. Ну и самое главное, это, конечно, следить за гигиеной и всегда пользоваться дезодорантом только на чистую кожу. А если возникают какие-то проблемы, покраснение, аллергическая реакция, какие-то корочки и тому подобное, всегда можно обратиться к врачу, и врач назначит вам подходящее лечение. Я напомню, с нами был дерматолог, специалист по эстетике кожи и преподаватель медицинского факультета Техниона доктор Мати Розенблат. А мы продолжаем. Летние каникулы – это время отдыха, но именно в этот период привычный распорядок дня у детей исчезает напрочь. Поздний отход ко сну, долгие часы со смартфоном, сидение перед планшетом или компьютером, меньше движения и меньше, как ни странно, живого общения. Родители часто замечают, что ребенок становится более раздражительным, хуже засыпает, ему сложнее сосредоточиться, а иногда возникают конфликты буквально на пустом месте. Насколько это закономерно, где проходят границы между обычным летним отдыхом и поводом для беспокойства, и как организовать каникулы так, чтобы они действительно пошли ребенку на пользу. Об этом поговорим с семейным консультантом, детским психологом и коррекционным педагогом Ириной Гуревич. Ирина, здравствуйте.
2: Здравствуйте, доброе утро.
0: Доброе утро. Итак, правда ли, что летом психологическое состояние детей меняется, или это только родителям кажется?
2: Ну, скажем так, оно может меняться, если действительно ребенок, его распорядок дня не упорядочен летом, а это часто бывает даже в самых хороших семьях, и тогда ребенок действительно задерживается возле гаджетов, и это сказывается и на сон, и на перепады настроения, и, то есть его эмоциональное состояние, на физическую активность. Это влияет на аппетит, аппетит ухудшается, и тогда возникают действительно конфликты.
0: Ну вот разве это не естественно, когда начинаются каникулы, не нужно рано вставать в школу, то родители говорят и самим себе, ребенку, ой, ну ладно, ну пусть он побольше посидит, когда же он во время учебы-то он не сможет посидеть подольше у телевизора, или там лечь попозже спать, там и проснуться утром не в 7 утра по будильнику, а тогда, когда ему захочется. Разве это не естественно немножко отпустить вот эту вот дисциплину, распорядок дня?
2: Опять-таки, смотря какой ребенок, смотря какие семьи, какие там отношения. Все начинается с отношений. Перед тем, как мы ограничиваем ребенка в чем-то, накладываем какие-то запреты, вначале отношения. То есть, если там отношения, уважение между родителями, уважение к ребенку, к его желанием, если там его принятие как личности, да, и тогда возникает вопрос, действительно нужны ли эти запреты, ограничения, или дать ему вот эту свободу, летнюю свободу, немножечко уйти от контроля. Ну, я думаю, что правда, истина где-то посередине, то есть...
0: То есть нужно каждый раз смотреть, что происходит. А почему на самом деле отсутствие привычного режима так сильно влияет на настроение, на поведение, на способность ребенка даже сконцентрироваться на чем-то?
2: Ну, опять-таки, во время учебного года у нас у ребенка